Tanisa. Mama, mama, come on, Tanisa. Da, da, da, da, mama, mama, Gaza. Ni, ni, ni, ni, da, da, Gaza. Mama, come on, come on.